0: ngātai pito pito.
1: Pā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, kumuma. Hei te weherua pō o ā pōpō kā aukati mā ngā Māori kware hitatia kētia, te tau whitiwhiti, rārangi pōti. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te weherua pō o ā pōpō kā aukati mā ngā Māori kware hitatia kētia, te tau whitiwhiti rārangi pōnti I te rārangi Māori ki te rārangi auraki, I te rārangi auraki ki te rārangi Māori rāne. Kei te akiaki a Marama Davidson I ngā whānau kia tirohia rātou tai pitopito I te rehita, kia mōhio pū mēnā rāne kei runga rātou I te rārangi pōti e hiahia tiāna. Hei tāna anō ki te rahi ake te rārangi Māori, kā rahi ake hoki te nui o ngā māngai Māori I te whare pāremata.
4: Nei te rā mutunapia, a pōpō, te rā kati, a kia noho ki te rārangi Māori. Ai, so, nō reira e te iwi, ko te mea nui, rehita, rehita, haere ki te ipurangi, haere ki te tiro, āta tiro ki o koutou ingoa, noho, whare, address, details, a ko tēnei te wā ke whakatika, ko tēnei te wā kei o tātou ringa te mana ki te whiri, kōwhiri ko tētahi rārangi mā koutou, mā tātou.
3: I kōwhiri a ngai tahu farming e te papa atawhai hei kai whakahaere I tētahi o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahi rau e waru te kau mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hiana e ngai tahu putanoa I te wai paunamu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a tama pōtaka, kei te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite I te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako, ka kaha ke ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimo.
5: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wetewete tete kawenga I Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmua naitahu I tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu I a rākiura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu, anai tau.
3: E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kaimoana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna anō kia rua tau te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koeora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, e mahi nui tēnei hei tiaki I ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga, wana whakamārama.
6: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti, he pukutohe. Ka roa no rātou e wahāna I te kaupapa nei, me pēhea rānei a rāhuiti ai ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he ketekete no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, Eke atu I te toru a te ono hitu te kaupaiheneti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
3: I puta te āki I a NZ Mackey ki te kāwanatanga kia tau tokona tonu te a rātou, kia pai ai a rātou mahi whakawhanake I te reanga hou o ngā ringatoi Māori, rā ngā kai whakairo me ngā kai raranga. E ai ki te upoko NZ Mackey a rangi nui Rikirangi Thomas, kei te haere tonu te mahi a te whare nei ki te tiaki me te tuku iho I ngā toi Māori me te mātauranga Māori, I raro I te Māori Arts and Crafts Act me te NZ Mackey Vesting Act. Mai te fitinga o NZ Mackey I te karauna ki ngā iwi I te tau e rua mano e rua te kau, I mimiti hoki te fitinga o te pūtea te kāwanatanga, ā kua uta te nuinga o ngā utu ki runga I ngā iwi.
7: Kei te pīkau mātou I te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting, reira ngā mātou I te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou e, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te, te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, anō rātou te whenua. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei.
3: Ki ngā take ha kina kina, ka tū te tukinga ngā tamatoa ki ngā Penrith Panthers hei te pō paraere nei ki Go Media Stadium. Ka mau tonu a Chance Nicol-Clockstead I te tūranga haika, vaimuri I tana mahi whakamiharo I te Wikitoria e 42 ki te ono ki ngā Titans. Kua hoki mai a Tane Tuaupiki vaimuri I tana wharanga, a kua whakaingoatia ia ki te pain tāwharau. Ka mau tonu hoki a Leka Halasima I tōna tūranga ki te Pokapū, he tuki ngā whakahirahira hoki mō Kurt Capewell, ka eke ia ki tana Kēmu e 50 mō ngā tamatoa. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito

piti hono tātou hono ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi I kō hono mai I te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e homa, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM, tēnā kō hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā kō hono mai. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei te papa I oea, ko kia ore e te no reira kia ore kia koutou, mo te hono mai, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. A, hei whakakapi ake, hei kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi nō nei au. Ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, a mō koutou I hono mai o tira mō koutou, I tautoko mai anō hoki I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou tā tātou kai pāpā oho I rungi I tēnei, o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te tua ono o ākuhata, o here turi kōka rā nei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ane I te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā, pono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, pono waiata ai. O ti rā e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa I tēnei ata nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. A tamari e.

0: Ko re tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināenei, tai pari, tai timu, ko te. Rua meneti ki te kotahi karaka I te awha. Nā reira, ko tēnei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te atanei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te tua ono. Te tua ono o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Āroto. Tangaroa Āroto. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hi mahi, mo te mahi hi ika, me te mahi I roto I te māra e hoa mā, ka pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rau atu. Nā reira he wā tino pai tēnei mo te mahi hi ika, mō ngā mahi moana, ngā mahi rongi rongi rānei, miri miri rānei. Engari kia kā te whaka, kia kā te inu I te wai Māori, koina, nā te mea ka ahua wera, ka pau. Pea. Hoi anō, ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Āroto. Ana, tuarua mai, e ho mā. Hei tēnei rangi tonu, Meki, hei te Wainganui pō, I tēnei rangi. Hei te Wainganui pō, I tēnei rangi, te taite, te tua ono o ākuhata o here turikoka rānei, e kati ai tō āheitanga ki te whakapiti mai te rārangi pōti auraki ki te rārangi pōti Māori. Mō te kōwhiringa pōti hei te noina. Nō rere hoa mā, kia kamakama, kia makamatāra, kia rite tātou. Mena, ko koe tēnā I te whakaaro ki te whakapiti atu mai te rārangi pōti auraki, ki te rārangi pōti Māori, a tēnā I hoa mā me mahi I tēnā mahi I mua I te Wainganui pō I tēnei o ngā rangi. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Kia ora rā e te iwi. Nā, i te rā wiki, i haere ahau ki te marae o whare roa, nā te mea i reira te tai hui, e pā ana ki tō mātou moana, me te waha pū o Tauranga. Me ki ko te ingo o te naonga hui huinga, ko te Stellar Passage Fast Track hui. Nā reira, i au i reira, i ui atu au i tētahi kaikōrero o te hapū o Ngāti Kuku, Ngāti Kuku no te marae o Whareroa. Ara, ko Joel Ngātuere. Joel Ngātuere no Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, no te Āti Haunui a Papārangi, a me Ngāti Porou anō hoki. Ana, ko Joel, ko ia tērā, tō rata te kaikōrero, mō Ngāti Kuku, mō tērā o ngā hapū i tēnei o ngā hui. Nō reira, tēnā, pakarongo mai, kia Joel Ngātuere.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki tai pari paitumi. Tēnei wā, Waimari e tātou, nā te mea, ko hono mai. Ne ki tētahi kaikōrero mō Ngāti Kuku, e roto i tēnei kaupapa o te kōti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Nā tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā tēnā, kōrero mai, eha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, eha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo, ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana, o nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki haenei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana, a koa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai, ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui. Kia tātou, he kaupapa no kia mātou o Ngāti Kuku, ko te oranga, o tō mātou mokopuna kei te haramai nei. E mohi ona tātou, te nui me te rahi, o nā nawe, kia mātou, nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata, kia mātou. E tautoko ana mātou te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātou o Ngāti Kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere mo te haerenga o nā oneru o panipane. Ke te tangi tonu te whānau nei mō rātou mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te kōti
2: a taiao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ākoa, no Naitarangi, ākoa no Ngāti Rangini, ngā pōtiki, ngā te pūkinga oke, katū kotahi tātai mo te awane. E nari ā, katū kotahi tātai hoki, mo ngā nawe me ngā mamai. O tērā marae, o tērā hapū. Ai, e tērā rā i kōrero mai a Charlie Tawhiao, kia mātou. Ka noho i te whare o Rauru Kitei. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kitei.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, whakatau ai, mo tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oi, e rā te whakaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, te konei i Tauranga Moana, au he presidents, nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga, kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero pakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patu, ko tēnei whawhai, mō o tātou Waitapu o te Awanui, e whawhai nui anō mō o tātou Mokopuna ki te Haramai. Ko tērā te mea nui te ahai, ko nā Mokopuna, me o tātou Tamariki.
1: Tika rawa atu e hoa, kia hau nei, ko tērā te take, i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā ui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia pakatānei mai. Nō reira, e jau ngā tuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tōna au hana te pākara, whaihanga tanu tia tia.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E whai ake nei, a ko tētahi pakipūmeka nā whakaata Māori, arā, ko whai kōrero. Kei roto I tēnei, a ka āta wānanga I tēnei o ngā kaupapa, a he mea hāngai tēnei a ki te pukapuka nā poiarewi I tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: I ngā tau ki muri te wā I o ku tūpuna. Me te mea hoki he nui ngā whānau, I heke mai ai o rā te whakapapa, I ngā kāwai rangatira o Tāmaki o Waikato. Tērā te wā I kitea te kawa o tū mai tū atu, I tō mātou marae, tawhito, I o kahu mata momoe. Engari, ko huri, ko tini, ko panoni, tērā kawa, I nāe nei ko te paeke.
1: Hai, tēnā tātou, mihi anā rā ki a koutou. Tā mama, anei rā tātou, tēnoho nei ki tō tātou whare, ki te whare tapere. O Māui tikitiki a taranga, ko te kaupapa ki a tātou I tēnei ata nei. He ata te tiro, he ata wānanga tahi, I etahi o ngā ahuatanga e pāna ki te whai kōrero. Kua waru tau ahau I tēnei kura, te kura kaupapa Māori Hōni Waititi, e whakaako tamariki ana ki te kura tuatahi. I tēnei wā, kua au te amorangi, te kai arahi. O te rā wāhango o te kura ara o te kura tuatahi. Tēnei rā e noho tahi anā hau ki etahi o ngā tama o te tau rima me te tau ono. Kukura rea, kukura wānui tērā me te nuinga o ngā tama o kune me kōwhai tau fitu tau waru. Ko te mahi I te taha o ngā tama nei whakakoikoi. I a rātou ki ngā mahi tū ki te kōrero. I a koe kā tū, me mahara koutou, tū ana koe, hei māngai, hei kanohi hoki mō tō akomanga. E tupu ana ngā tamariki nei, I a rātou tupu nei ki tēnei kura, ki te ao Māori. E I a rātou te kura tatai, ako anei I te pepeha. E ako nei te tahi mihi poto, e ako na hoki e tahi paku tau parapara nei. I tēnei rā, I te mea, ka pai kuko huaroa rā te mahi nei, te mahi nei, e whakakoikoi I e tahi o ngā āhuatanga ki te tū.

0: kia. Hare mai. Hoki mai. Kia au ko te wāhi ki a mātou o te kura nei. He whakangungu nui I enei tama. O te wāhi ki te whai kōrero. Kia takoto, he tuāpapa, āhua mārohirohi tonu, mō rātou. Ke mōhio rātou ki ngā taketaketanga, ki etahi karawhiu tino hirahira tonu, etahi karawhiu kounga tonu, I mua I tā rātou wehenga I te kura, te puta ngātu ki te ao. Ki a mātou mahi nei ngā mahi I te kura, he ngana ki te whakauru I te, ai te hirahiratanga o enei mahi, te whakarite I etahi āhuatanga, nā ngā mahi ki te marae, ngā mahi I ngā ata, ngā mahi e pipi kōrero, manu kōrero, te hāre ki ngā whakataetai a rohe, a motu, kia hirahira ngā taonga nei, te reo, me ona āhuatanga katoa tai atu ki te whai kōrero, kia hirahira ki a rātou, e Māori noai, e ora Māori noai. Ko te reo hoki, kei te whai I e rātou āhua, ara, me pai te pāho, ne? Ko te mea nui o ngā mea katoa, e tai atu ana te oro o tō reo ki te katoa o te minenga. Hei te whai mai?
1: E hara tērā whare a tumutumu whenua I te whare I ti noiho, engari he rahi tonu, he nui tonu. Tōku whare. Nō reira, me rahi, me nui tonu tō reo. Kia rongohia tō reo e ngā koko katoa o te whare. He wāno e tūmai ai ētahi kaupapa ki waho ki te areare o tūmātauenga. He me nui ke atu te reo. Engari, he āhuatanga anō tērā, nā te mea, I roto I te whare, koina ko te wāhi o rongo, mōhi o tonu tātou. Nō reira, me mauri tau, me humari e tonu te tū. Ahako kei te hāpai koe, kei te tiaki koe I te mana o tō iwi. Kia haere ki waho, he wāhi anō tērā, nō tū mātauenga.
2: Kia whakokuku mai rā ki tāna tauranga ki o kahumata mamae. Ka here atu ai te taura ki te pau whakairo ki te purua tālaki.
3: Taku āhua tū I te nuinga o te wā he, he tū rākau kore. Nā ko te ringa maui ki te, ki te hope. Nā ko te ringa matau e rere ana. I ōna wā, kua makere te ringa maui te hope, kua rere ngā ringa e rua. He haumaru te rātū, he māma hoki, te whai o ngā ringa, te piu o te tinana I te, I te ia o te kōrero, I te wairu o te kōrero. I ētahi wā, kia tū au ki waho, he mau toko toko he mau I tētahi momo rākau. Engari ngā e kaore nui, e whakangungu tonu ana. I au ano ki te rā momo tū. Ka hua te tiro au ki te horopaki ko ai kē reira. Pehea tēnei hui. Mehemea ko te kura noe, o akamai. Kua māia ki te maubatu. Ka ore mātanga iko nei ki te whakawāwāia.
4: Hei kaupapa whakamutunga, tērā te pātai. Me pēhea rā tā Ngāti Whātua mai mua I tēnei tāua, te whai kōrero.
2: Me kou tau ki konei tēnei rā. Hare mai, hare mai, hare mai, hare mai.
3: Mōku, me whai ngā hapū, kia tū, kia māro, tētahi ara mātauranga, ki o rātou uri, mai te whānautanga, pake ke noa.
2: Papa nui te rangi, te tahu nui o te rangi.
5: E putara koe ai te rua, i here ai koe te karakia whakamana mana maui tiki tiki.
3: Ko tahi anake te ara mātauranga, e ki tēnei ahau, i enei tau. Te kaumā toru oku i roto i te ao, whakaako, tamariki. Ko nohau te tahauraki, ko nohau i te kurakaupapa, e māma noa taku ki i tēnei rā. Te kōhanga, ko te kurakaupapa, ko te wharekura. Me te whai o te hapū o te iwi, kia kounga tauāra. Engari kia mātanga, ngā kaiako, ngā kaiārahi.
2: Mātai ake ki te tihi o maunga kie kie, ki te pātū wata wata o tuperiri. Nānara te mauri o ngā tifātu ai whakato mai ai ki tēnei whenua.
1: Ai tēnei wā e nganana a ngā tifātua, ki te whakatū wānanga, hai āwhinatanga mā ngā pūkōrero, mā ngā rangatahi e hia hiana ki te hopu, ki te ako i tēnei momo pūkenga. Engari, he uaua tonu te whakaako i te whai kōrero. Nā te mea, tāpiri atu ki era momo akoranga, ko feako, tētahi wāhanga, e ako ai te tangata, ki ngā āhuatanga tika o te whai kōrero. Nā reira, ai me haere te hunga hia hia ki te ako i tēnei kaupapa, i tēnei momo āhuatanga te whai kōrero. Me haere ki ngā hui, me whakarongo ki ngā pū kōrero. Arā, no atu ngā pū kōrero a tāhua whai mana o te iwi Māori. E tūtū ana, no rere me haere ki te mātakitaki, ki te hopu i ngā momo kōrero, i ngā momo āhuatanga, e rangatira nei warātau tū. No reira, arā ngā kura reo, arā te panekiretanga, arā ngā hui, ngā wānanga aiwi, kei te tūtū mai, huri noa te motu. No reira, ai, me hia kai.

0: ngā rātou i te rārangi Pākehā, wetahi kei te pirangi te rehi, taki runga i te rārangi Māori, wetahi kei te pirangi te rehi, engari āhua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe la hoki tētahi mea nui. Ko whakatika hia i tēnei wā, engari koe la hoki tētahi... tetahi o ngā tau ārai, pea, a te kāwanatanga, a te tari, a ngā tari kāwanatanga, e whakarauraru nei a tātou. E hara ko tēnei wā tonu, ka tai ki te wā pōti, ka rauraru anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti, eta, ka re rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tīni hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhitia mai i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā, engai ka re rātou i rehita ki runga i te rārangi Pākehā, i rehita i runga i te rārangi Māori, nore, koe na hoki wetahi mea tino nui ki a mātou, me trai tonu, hei te midnight apopo kamutu. Kōti te rā tuāhuatanga ki a tātou mō tēnei tau pōti, nore rehika mā ki a kaha ki a tātou ki te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka reau mo te ana, be ana palajere, ka reau mo te whakapāha ki taku hihia, engari ko tāku ki te iwi, me oma atu ki te wāhi pōti, hei te noa mawhitu, haere ake
1: nei. Ai, Māori, ka nei tātou e whakahau nei o tātou whānau, kia hono ki te rārangi pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Ah, mea rawake ka huake e nei raruraru nera, ka pātai te ngāka, nā te aha i huake e nei raruraru nei, i tēnei wā tonu nei. Oi, nara e rawari, tai atu koe ki te huianga, hea a iwi i te wai pounamu, hea a rātou kōrero ki a koe, kei reira tonu rāne, he tautoko i Wainganui a rātou ki te pāti Māori.
0: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whaia tonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mō heo tia nei, e te nui ngā o te iwi no te mea, kei te titiro, tēnā pēr te rere kē a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu, ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, koe na hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā. Ko tāku ki te iwi rā, ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini i ngā tūru e fitu, koe na hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kairo ti te raurau. Nō reira, kei te mihatu rā ki a kaitahu, nā rātou anu hoki i tuku atu i te pōhiri ki a tai māua ko Debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā heo te motu, me te mea hoki i runga mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anu hoki tērā ki tō rātou tipuna ki a Rākai Hautū, nāna hoki i kō, i tukuna tana kō ki te whenua o te taitonga, arā ka pērā anō a tō mātou kuhu ki te iwi Māori, ko tātou tērā e hiki nā i te kō, kia tare anu hoki tātou te whai oranga, koe na hoki te mahi o te kō, ka whai oranga, nā raurau, ki roto i nā whakahāre mo tēnei tuāhuatanga i roto i te kāwanatanga, arā me te turaki i te tokotoru, kāroa nei e takahi nei a tātou, e whakarihariha nei a tātou, me te mea hoki koe na hoki ngā kōrero nui ko puta kia ko tahi ai tātou, me u anu hoki ki te whakapono, mā tātou anō tātou e kōrero, mā tātou anō tātou e rangatira, mā tātou anō tātou e kāwana.
1: Tēnā koe, Chief, pai tēnā whakautū, nā. He wā poto e toi ana ki a tāu, engari, ko te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini, ka tū ki tūranga waiwai marae, ae nei rangi whakatānei. He aha te hia o te taumata apunui, e hoa, kia tō mua te tū, kia tō muri te tū, ko te hea te rā pai ki a koutou, kia kaua pea koutou e tuki, kia Ngāti Whakau e i roto i ngā puna, he aha te hia o te taumata apunui, e hoa.
0: Ko te hia, kia tai katoa nā kapa haka ki runga o Kirikiriroa, i raro i ngā I raro I te manaakitanga o te kuini Māori a ngā wai hono I te pō me te whakariterite I te matatiri me te mana te taku I te hi o te rā kaupapa kia hora pakatoa a ko tō tātou reo ko a tātou tikanga ko ngā wai a tā here ko ngā wai a tā ko himu himu ko ngā wai a te porotiki ko ngā wai a tā iwi a haku a wai a kei rānei ko tāku e mea nei ahako te tūnga te taumata apanui ka tai ki te whakakano hi tō bātou rohe e pera no I a Ngāti Whakaue kātahi anō ko tērā kapa o Tāua kai te tihi ko rātau te mea kai te haere mai te motu ki te meke meke no te mea kai te tihi o te maunga ke Ngāti Whakaue I tēnei wā
1: kia au nei Rauri anei te manuka ka takoto nei te mana hauki mui a koe he wā tōna ka whakawhiti koe I te rārangi pōti taumatapunui ki te rārangi pōti Ngāti Whakaue ka whakawhiti kapa koe mo tētahi o ngā matetini e tū mai nei e te rangatira Rāwiri ka tū koe mā Ngāti Whakaue tō Tāua iwi e mihi ana kia koe Rāwiri tēnā koe ha
0: kia ora Scotty
1: kia ora rawatū hoi anora e tīwi hei muri ake ngā whakatairanga ana ko ngā huarere o te wā.

Tai o Pōtini me tū pokotika ka uaina hei te mutunga o tēnei wiki. Hoi ana rei, tīwi koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Te mihi whānui atu ana, kia koutou katoa tū rou, Hawaiki.

0: Tahu FM.
1: Tō pautoko manawa. Āu I te pō, pō I te ao.
2: Te aitonga mahaki. Te wahirere. Ngai tai. Tōrere. E wiremu kere kere. O koe rā tērā. Ko tai atu. Kia rātou ngā tohunga. O te titowaiata. Nā reira. Moi mai rā.